0: 我现在已经全想好了，你就安排吧。我先带着大牛、二进、杜三儿，还有江峰，去一趟奉天，还有棋盘山。你呢？坐镇山寨。回头老吴回来，让老吴跟你一起去奉天，他在奉天人头熟，能帮上你。好，卡卡。
1: 将首领拠点都不带走，遭危言不带哇！全部消灭されたそして何？
2: 死んだ兵士の服は全部脱がされた。
1: バカ！帝国の恥だ。
2: 申し訳ございません。
1: 誰がやったか知ってるか？
2: 我らの情報によると、民間部隊の仕業です。その頭の名は義満。義満？ 行方がわかるか？今はわかりませんです。加賀、新州連据点を新しく作りますか？あの拠点は重要だ。各自義勇軍の数は多い。新旧とハルビンの戦況も厳しんだ。再建に兵力を分ける余裕はないんだ。この件は心配しなくていい。
1: はい。
2: お前らは調査を続けろ。必ずヤツの身分突き止めろ。
3: 情報あったら俺に教えろ。はい。
4: 報告。
2: どうしたんだ？
4: 昇格課、警察庁の降参等が来た。
2: 入りさせ。お前らもいい。下がれ。
3: はい。

0: あいつらを利用して同僚を片付ける。これは以華治華。
1: かしこまりました。
0: この戦争の意味わかるか。
1: わかります。満州国と狂言を作る我ら大日本帝国をこのアジア、そして全世界最強の国となる。
0: これだけじゃない。

0: 地としてください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に石油と鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: ここから見ると、チーパン社の位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ。我らの誠意を見せる。それで経年を取り払う。
0: はい、すぐ準備します。
2: 看来棋盘山留审东西的势力比我预想的要大。
3: 哎，姑爷，郭向东不是说赵建勇建立了一支抗日义勇军吗？
2: 可是现在留审东西有日本人当后台，虽然在人数上他们不占优势，但是在武器装备上他们有日本人的资助。棋盘山易守难攻，仅凭这两点咱们就已经失去先机了。
4: 那怎么办？难道这棋盘山先不打了？
2: 打是得打，但关键得看怎么打。明天你和杜三儿跟我去一趟棋盘山，先摸摸情况。老吴，回仙楼的事儿就拜托你了。
5: 你放心吧。
2: 而今你明天在警察局门口支个小摊儿，等郭向东的消息。其他的事儿等我们三个回来之后再定。
6: 驾驾。
7: 东哥，前面就到李家村了，后面就是棋盘山。
6: 走，
2: 进村看看去。
6: 驾驾。

0: 翔さん、石原学科すでに警備部隊を配置したのになぜまた偵察しないとならないんですか。
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本殿の参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私余計な心配を。
2: 怎么还没有中枪？
3: 老大哥，别心急。

0: 算命了，算命了，哎呦，二位，哎，您坐。二位，这算个姻缘呢，还是要算运程啊？
1: 姻缘。
0: 哎，好嘞。
2: 我这已经不安全了，我们过一会儿来让他到过销公家找我。刘沈东那边呢？
0: 大师，这支签怎么样？
1: 各项都会想办法。
0: 我知道了，你们两个自己要多加留心。
3: 好签，上上签，恭喜二位啊！加賀、この日本の針は流針洞の死体を検査するとき、首と頭のところに発見した。中国の医学は素晴らしいだね。私は。 たくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると話せなくなる、動けなくなる、簡単に言うと植物人間になる。この銃弾はうちの軍部の専門家によると、このような拳銃は本店の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから。
4: 警察の中にスパイがいると思う。そうです。本店警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。それは胡正昌と郭向東の可能性が一番高いね。はい。
3: 二人逮捕して拷問しろ。はい。加賀、非常の手段を使ってもいいんですか。当然だ。でもいきなり、それをやらない方がいい。かしこまりました。石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもん。
0: ではないのだ。たとえ間違いに殺しても逃がしはしない。はい、かしこまりました。
3: 刘振新一馬はどう？刘振道死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。
0: だが今の時点ではもう大丈夫です。
3: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。下がれ。
0: はい。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せてください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ、ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告、牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待してませんでした。
1: うん、あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただしさっき4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうだ。
0: さっき4人組は牢屋に入った。
1: よし、引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに逮捕しろ。

0: 申し訳ない。この过江龙はこんなに強くと思わなかった。でもこの後天に沈んでいた胡正昌を始末した。
1: 現状から見るとこの義満は大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんて、このままで運転できるなんて。この義満を消さないと後天城は安定できないんだ。
0: はい、ご安心ください。今の法典は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。
1: 法典城周囲棋盘山は我ら。你支配されてるか。でも刘沈東進だと刘沈西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場を持てる。軍事力強い。油断しちゃいけない。
0: カカの言う通りだ。この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると赵建勇と義満はすでに手を組んだ。
1: でも胡正昌が死んだ後警察署中の敵勢力は何にもできないんだ。
0: じゃあ江江東はどうします。
1: 我々の中に过江龙を知ってる人が过江东しかいない。奴を誤解したようだ。
0: あいつをちょっとなだめて再起をして天皇のために。
1: 警察署長の席をあいつにしろ。
0: はい。
2: 郭嫂，你受苦了。
3: 嗯，我也是。
2: 我都查清楚了，胡正昌就是苏海龙和义勇军在奉天的内应，我已经将他就地击毙了，你是清白的。
3: 我说是这样。这怪不得这个人平日里神神秘秘的，也不知道整天想着什么坏主意。阁下，您真是英明，您这就等于除了一个祸害呀。
2: 你的伤怎么样了？
3: 没事，真的没事。
2: 郭嫂，既然事情已经清楚了，你就先回去好好养伤，随后我让他们送些补品给你。
3: 您太客气了，那大可不必。那属下就先告退了。
2: 等等。我想让你接受胡正昌在奉天警署署长的位置，继续为大日本皇军、为天皇陛下效忠，不知你愿不愿意？
3: 当然愿意啊！这感谢阁下的赏识。我郭向东一定竭尽全力为天皇陛下效力。
2: 很好。
3: 那属下就先告退了。
2: 去吧。

0: 伊诺，还不带到太阳困得莫拉得，老鹰能不带我，消灭支持了。
1: 老鹰开始的啦，我拉基盘山的，ひとまず安心できる。
0: 嗯，はい。長橋の特殊招待はすでに放天井の周りに点差しました。時間か。

0: お前すでに特殊戦略をこなされたんじゃないか。
1: ガガ、帝国に利益あるもんなら全部受け入れます。
0: うん。奴の情報あるか？
1: すでに町の中を検査している。だがまだ奴の情報はありません。
0: すでに城内にいないと思う。
1: ガガ、ご安心ください。必ず奴を捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。
0: お前を信じてる。今、ゴシャンドンはどうだ？
1: ゴシャンドンは就任後、おとなしいです。
0: 長橋正体の情報あったら、すぐ報告しろ。
1: はい。

0: 止まれ。実を持ってこい。
1: 隊長、すでにローイン範囲です。
0: そっか。行動して以来、我々ようやく殿たちの機雷を置いてないようだ。
1: 目の前の森を製図終わったら、我が軍の作戦地図は完璧になります。
0: よし、わかった。部隊を分けて警備しろ。他は製図続けろ。できるだけ早く殿たちに復命するのだ。
1: はい。
0: あっち、あそこを見て。その山の下、ここ、と、ここ。
2: 大哥，你说苏海龙那小子，他一天到晚的往咱老营里跑，是不是有什么想法？
3: 我说你怎么跟个娘们似的呢？天天张家长李家短的，不天非得把你这张臭嘴给缝上。
2: 瞧我这张嘴！哎，大哥。兔子，
3: 还愣着，赶紧去啊！
2: 哎，
3: 抓回来啊！都歇会儿吧。
1: 隊長，救生要的。
0: お前調査してくれ。多分ここの来地だ。覚えろ。できるだけあいつらを。騒がすな。
1: はい。お前ら銃を取ってこい。早く早く。

0: 哎，行行行行，怎么这小王八蛋这么长时间还没回来呢？走，给我看看去。
1: 一人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
2: バカ！お前に言いたはずだ。あいつらを騒がすなんて。バレたらどうするんだ。
1: はい、申し訳ないです。
2: もういいんだ。生活を続けろ。完了させたら直ちに引く。
1: はい、続けろ。
3: 大哥，你看，有血迹。
0: 他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看去。

0: 这小日本画的可是真够精细的。哎，老爷子您还挺识货的呀。这叫什么话？你以为我老关头躲在山沟里什么都不知道？当年我也是带过几百个人，带过几百条枪的。老爷子，您看啊，整个奉天城都已经勘测完毕了，包括赵军长的驻地。
1: 但是唯独棋盘山和老营还是一片空白。哦，这我就明白了。小日本想围剿我。
0: 是的，所以我们的当务之急应该迅速拿下棋盘山。
1: 海龙啊，我老了，现在是你们年轻人的天下，说吧，要我老关头干什么？
2: 我打算把行动的时间定在3天之后，我明天先去一趟赵军长那儿，我让江峰留在你的身边，到时候我们就在棋盘山的山口会合。
3: 行。
2: 哎，孩子，来教教我怎么看懂这幅地图。
3: 看看。
4: 嗨嘞。
3: おい、中橋の情報あるか？ありません。でも棋盘山の留守に火は来た。棋盘山に増援を請求されました。増援だと？はい。うん。よし、わかったよ。だが増援ではないのだ。今回は目的2つだ。まずは中橋を応援するのだ。 次は老勇を監視すんのだ。もし棋盘山は攻撃されたら、もはや留守にしの理由価値はない。何もできない奴だ。このような奴はいらねんのだ。奴唯一できるのは。 赵建勇の力を減らすことだ。
4: 賢明です。
3: 早くやってくれ。
4: はい。

0: か。総配論とジャオジェインは離れました。
1: よし、地盤山の裏は何か状況あるか。
0: まだです。だがさっき本部からの情報によると、老院の方から動きがあると思います。
1: 投稿課の情報は結構詳しいな。
0: カカ、我らはもっと部隊を増やして一気に蘇海龍と趙建勇の部隊を消滅しましょうか。
1: 焦るな。劉神氏たちと戦いした後、一気に奴らを消滅する。これは鹬蚌相争，渔翁得利。
2: 今天晚上都给我机灵点啊！
3: 出了差错，要你们的小命。
4: 放心吧，
5: 大哥，今天是大当家的生日，咱们还快点回去吧。
3: 看你一点出息，查完下一个就回去。
5: 好，那我给爷罩着点。
6: 前面就是咱们上次提到的偷盗杆子了，
7: 这地势还真是挺险要的。
8: 险不险要能咋的？就这几个人还不够我一个人收拾的呢。
7: 他家多大风啊，你不怕扇了你手吗？他也能吹的。
8: 怎么是吹呢？哎，玉山哥，这么的吧，这头套砍就交给兄弟我来过了。
7: 不说我的吗？
8: 姑爷，给个话。
6: 三二金，带着几个弟兄跟着大牛，
8: 看我是不是吹啊。
7: 我就看你。
8: 就这意思。
6: 刘沈西在不在山寨里面？
9: 在，在。
8: 小点声。
9: 刘沈西今天过生日，就在山寨里边办大喜，估摸着这会儿都应该睡着了。
6: 大牛，咱们把他们的机枪点给断了。

0: さっきの爆発は両親師たちのところからだろう。
1: そうです。
2: 哥，不好了，出事了。
3: 怎么回事？
2: 来了一伙人把军火库给炸了。
3: 什么？赶紧带人给我顶住啊。

0: 谁在敢逃跑，就跟着一个下手。大哥，弟兄们，跟着大哥往外冲啊！
1: 稽古哈给信都要的呢。哥哥，部队を出発させますか？慌てるな。両親もただもんじゃない。もっと様子を見ろ。
2: でも先頭部隊はゆっくり棋盤山に侵入していい。はい。赵军长，海龙，你们这边伤亡情况怎么样？
3: 死伤了十几个兄弟，亏了你带的部队提前渗透，要不然损失就大了。
2: 跟我走。
3: 好。

0: この辺は突進だ。我々の軍事地図も全部カバーできないのだ。
1: やっぱり中橋君が作ってる地図は我らにとっては重要だな。
0: そうだ。中橋に増援する部隊から情報はないか。
1: まだです。もしかし何か状況あるんでしょうか。
0: 考えすぎだ。彼は中田と同じ特殊訓練を受けたんだ。彼らと会うのは時間の問題だけだ。
2: 跟上。

0: 課長、ご指示通り局長に勲章を与えた後、同街の失踪者たちは退散していきました。
1: 思った通りだな。満州の官僚どもは問題が起きることを期待しているのだ。問題を解決するには金がかかる。そして解決するたびに奴らの懐が分厚くなる。
0: 白川寮の者にも伝えておきました。今後人数が足りない場合は場外で補いと。
1: 囚人でも構わん。その方がさらに確実だ。
0: あ、特務課の方はどう対処しますか。
1: 元州にはすでに圧力をかけた。残りの共産党、地下党及び国民党の軍党を捉えない限り、彼女には別のことをする暇はない。
2: 前野科长让我一个月之内端掉军统哈尔滨站，查抄地下党电台。
3: 日本人能有点常识吗？大树林子里的野草能烧得干净吗？
2: 办不到，特务科会被追责。
3: 那就还跟日本人学呗，抓毒贩、抓政治犯、充数，到时候把口供做真点不就完了？
2: 那咱们就永无宁日呗。

0: 好，太好了！嘿嘿，放心，你就是梁飞吧？嗯，梁先生，又见面了。我衷心地敬佩梁先生。 你在穷兵黩魏之下，自下了九月海，确实是天才杀手。哼，这回可得让梁先生受委屈了。嗯，
1: 来坐。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 妙算了。啊，
1: 我不高兴，在他的先前鸡皮吃多了吗？气一枪，战一家人。
0: 可你最终还是胜利者呀！走，我们回军部。
1: 嗯，
0: 我要好好的审审他。
1: 那个，
0: 哎，这个。各位，今天的戏

0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れたおい。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同社王藩の見解にも劣ってる。
3: 以後梁飞についてはドゥシャオハンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁飞を排除しろ。言ったはずだ。梁飞に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に梁飛の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁飛をおびき出します。
2: 梁飛は女のために危険を犯すか。ん？
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁飛にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 再有一个就是打扫卫生的。
1: 打扫卫生的能接近吗？
0: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么。
1: 那个医生刘南山底细查了吗？
0: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了，怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。
2: 杨飞，
3: 队长，
0: 队长，
2: 正要找你。
1: 查到什么了吗？
2: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
1: 丁潇潇？不是，他又怎么了？他来济南了？
2: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
4: 甭怎么回事啊，
1: 刘景怡的事我还没招呢，
4: 丫头添什么乱
5: 啊？不是队长，长那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
2: 这是区委的命令，谁也别多废话。
6: 局座，电台，那个电台又出现了。
7: 丁勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
8: 私の不徳のいたすところであります。
7: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
9: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
7: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
9: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
7: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
9: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
7: 何だ。
9: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
7: なぜそれを知ってる。
9: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
7: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
10: はっ。丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
11: 嘿，
10: 去吧。
12: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
10: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯。那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南，一定住高档酒店。
2: バカバカ！どういうことだ？
3: 見つからないのか？早くさせ！早くしろ、早くしろ、早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早くさすんだ！
2: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察へ通報してやる！品豚のような半端な仕事して、バカ者！
4: 分手整个酒店，谁有房间都要查，一个都不能放过！

0: 盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
1: 嘿，
0: 伊肯纳塞。
2: これが帝国の治める地位なんかはずだ。
3: すいません、
2: 全くもってはずだ。
4: 失礼、武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局ドゥシャファンです。
2: 中国人か。找不到文件、你们都要一次谢罪。
5: はい。
2: バカ者が。
5: は。
6: 快走。慢点。站住。谁都不准走，全部到大堂集合。
7: 刚才不是查过了吗？
6: 少废话，走。哎。
7: 哎。
6: 走。
7: 你。
6: 快点。
7: 走就走。
6: 快走。

0: 我就知道你一定会出现的。快走！来来来来，过来！你过来，过来！来来来，你过来！哎，别火油！
1: 来来来，怎么样了？
2: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 哪这茫茫人海的上哪找去了？
0: 杨飞呢？我就上去进病房看看，然后问他们病情，先他们见了人不是最好。
1: 走，我们去看看。
3: 您这啥？啥事儿？不许进这地方！你看看给这些的，你敢说小人呢？来来来，你别在这待了，来来来，进来进来进来。
4: 保証いたしましょう。この柔軟旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバトーチェーンのお供でも。よし、天下第一線か。一見の価値ありだな。
5: 報告、4階で兵士2名は混沌、犯人は不明です。
6: 何？
1: 梁飞、
3: ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
6: 急げ急げ急げ。
5: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
6: あそこだ。
5: 急げ急げ。
6: はい早く早く。